asem kura ye fe ena atari ano wo sane wuturu mu bebu afra wo mfa ho wo sane ya pa ho ana dia kwatena sofo anim aldanim ada nsu tume nka yesu bawo yesu bawo dia kwatena sofo anim tuli suntudia ana ne awo bra na wo ye ho na de kwa sori onia today my life on sasa o se ni kura tewa ye ni kura tewa ye ni kura tewa ye ni kura tewa.

Ghana se eh nyo ba moto enyu mu ekwa bi o oh yetu wa ma fain ni tu ami tisika to mi nyam tuni enyu enyu bia ye me de

semen hia yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye ye hia wanka ye wu enka ya sai udin na nyo nyamunka asa for ready kuji amai enyo nyamunka aye mire